Det var tøtje. Enda lir etter tånar. Jeg tar ikke nægge Vimmerheim. Mer enn i helt. Mer enn bare et solskinsbrot fra Gerandstenen. Jeg heier en affær i hoen, men jeg fikk en halvt ære. Jeg lærte at jeg leide enn, jeg er en av ve, men til i orden. Jeg tar ikke Vimmer myndene av Judith. Hon som alltid arbeidde. Åren jeg vakna jeg, og at han hadde for sjong. Hva det er hent om hon bare slept i ødlån, om hon tok en av sånne fyr som jeg har gjort. Jeg tar ikke Vimmer armlena kappingen og flåfernen, som i grunden sier alt om løyve. Onker vinner, onker teper, men de fleste legger ikke mye som mest til det. Jeg er ikke den samme som de får. Alla ferer brøyda det, eisne ter som to helde bære er en fer. Jeg får vi dreimen om sol og opplivingar, kanskje et klaver, men jeg kom heim ved en erføling av skipan. Bæje, verkerleikan og absurditeten og døy. Jeg skylder nu at jeg kan halda mitt egna løyv opp imot Juditsa, opp imot de smilande barten i indene, opp imot ødlundamon unge ferafolken som fyrir fyrste fersøkje heimen, og opp imot ham grakvite tjonen vi munna li, som jeg har tid til vi, at jeg har ikke mer å si. Men er det skipene som er brøtt med? Eller er jeg bare en brikke som passer og medelig vel inn? Skipene er ikke brøtt med. Jeg sykker han er bare greier nå. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenge. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med alt så med tog som Aline. Jeg sette meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat de samme linjene som tusen, tusen, tusentals av ferafolkene har gjort under mer. Men nei, jeg ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sørger alt, jeg skiljer alt. Og jeg vil mer enn dette. Da jeg får et sted være Johan som leiter jeg. Og da jeg kommer hjem være Johan som heter.

0: Hej, jeg er Dijon Daniel. Søde med mig, jeg bedre hjem. Vores du er vi der en høj lang liste af fælge, som er klar at kæbe. Ring 4-0-0-8, så vi der ved, om vi finder et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
1: Vi er jo bedre samtætje. Batje, trytjink, pension og hjem. Bedre. Og et fæle ved øje og fæle.
2: At vite at vi er trygg, vart, etter en kjensla vi ikke vekser fra. Til henta kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett, til to legger ui. Betre pensjon.
3: Fra fjærhittafellene. Og i sambandet vi rørarbeidet, vi skrua fire fjærhittaveidingene, til Overagøde, Mikedein, 3. juni, fra klokkan 12 til klokkan 16, eller til arbeidet i livet. Fjærhitta for deg.
4: Sommermorgon.

0: Jackerin hesa vikna är 2000 kronor.
1: Minni stíl að við spela Jack longu í annarkvöld og ekki fyrsta kvöld.
2: Vit eru betri samtætti. Batje, trygging, pensjón og heim. Betri. Eitt fela við oia og fela.
3: Jat vita að vit eru trygg. Vart. Hetta ein kjensla vit ikki veksa frá. Det hända känslan växer vi okkom. Allt löve. Löve lägger att rätt. Det to lägger oj. Bättre pension.
4: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
5: Danske forskjøttesråharen kun kjørte fyra parsten når just stjøtnen har tjatt seg, og hva stjøtnen har sett seg som mal.
6: Det er et grønnere Danmark, det er et mere retfærdigt Danmark, det er et rigere Danmark, og det er stadigvæk et trygt Danmark.
5: For sambandsflokkeren og Folketinget har finnet flere lyfte i samgångsskjælen og kjønner ikke danske stjøttene, at nu skal et statsland til Soriatunnelen kannast.
7: Den danske stjøttene vil, da så vi fører om å finne Fujingalash, som er billigere enn han som før jeg kan få ut i hans marknaden. Så det er en øyelig svarst på kvitt.
5: Og allmänna verset teker nye støvna til ombudsmannen til ettertektar og for at enderskoa en av fire sittingalige avgjer og i malen om et baden som fikk omlattingar til Butchassar flott ur Eiragari og i havn til Sands. Danske forsettesrare Metta Fredriksen kun gjør jo ideen ut til stjøttene og hver jo mal stjøttene arbeider fire. Vi får grønnere Danmark, rattvisere Danmark og rykere Danmark som framvisver trygta bygva i Siron.
6: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øgede spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere, hvor vi viser, at vi trods svære vilkår kan føre det her land og det Europa, vi tilhører fremad. Det er et grønnere Danmark, det er et mere retfærdigt Danmark, det er et rigere Danmark, og det er stadigvæk et trygt Danmark, hvor vi har styr på udlændingepolitikken, og på retspolitikken, og nu tager nogle afgørende skridt i forhold til vores børn, i forhold til dyrevelfærd, og i forhold til at sikre både danske lønmodtagere, men også at vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, og dermed en robust og ansvarlig økonomi.
5: Uden du ikke danske stjøttene, kunne vi nævne, at Pia Olsen Dyr vil boskaber og innan Rydgesråherre, Lars Løkke Rasmussen helter frem som utan Rydgesråherre, Jeppe Brus vil vergemalerråherre, Monica Rubin vil sosialmalerråherre og råherre for Norrlands samstarv, og Senja Stampe vil mentamalerråherre. Og så er det herbager Peter Hummelgård og Nikolai Vammen som bytta om råherre sess, så løs at Hummelgård nå vil fortsamalerråherre og Vammen vil løkmalerråherre. Og just dette ombytet tok nekk av bålet. Og tøynda folk ville vite om dette er tetsjen ombrøtta arvefylltjø i flottsjonen til Mette Fredriksen.
6: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nikolai Vammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
5: Sjølvor helter Peter Hummelgård ikke, at ombudet er opbænding om, hvor er kronprinser til Socialdemokraterne.
8: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
9: Men hvorfor så bytte?
8: Det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke andet, end at jeg tror, at hun mener, at det hold, der er sat, at der er behov for at give folk nye opgaver. Alle har fået nye opgaver, og det er jo et super kompetent hold. Det var det jo også, det vi havde før.
5: Tillsammans av socialdemokraterna finns ju 90 råharar, socialistiska folkaflokkaren 5 råharar, moderaterna 4 och radikala vänsterflokkaren 30 råharar. Av tamen 21 råharen är 11 kvinnor. Det är första fär i Danmark att flera kvinnor än män är råharar, skriver TV2. Nu om middagsleite får eller färra sidande råharar från och råharar under 20 stjötnene täcka vi. Vi færre å samstarve gjerlig ved nødvendige stjøttene. Det sier Anna Falkenberg, folketingskvinne for sambandsflotjen, og i samband med nødvendige skipet i Danmark. Hun viser også at flere innskjøp fra sambandsflotjen og folketinget kommet vi i samkongeskjelle.
7: Jeg føler at samstarver veldig konstruktivt ved de nødvendige danske stjøttene. Jeg har vært noen samrengen vi har som forløp nå, og vi har haft et ordentlig gode samrengen her. Tinga mesin til samansvarsin standa olja, tog i litt etter.
9: Og i djar blei samgångeskjallet tjanutjast og dansk og stjøttene kundgjørst. Samanslokkeren av Falkatingi finnes flere lyfte fra dansk og stjøttene. Eitt nu av dansk og stjøttene fyrir arbeid fyrir førsk og limaskapet og i alt sjå og olympiske nevntene, synes jeg bedre rettende til førsk lesande i Danmark, og at avgjør om fyrir skulle tekas og i fyrir. Folketingsombudet til sambandsflokkene sitter vanlig i tingbølsene til flokkene venstre, som ikke er kommet i stjøtt. Hette vil da ikke være en forring i sammenhengene.
7: Det har ikke vært noe som helst troblet. Vi har prøvd ofte før vi har valgt i Folketinget og sitter i tingbølsene venstre, men haft sosialdemokratiske stjøttene. Så det har vi til omgående vært noe avgjørende, og det kommer helst til å være nå.
9: Men har du haft noen krøv som ikke er kommet i sammenhengene?
7: Altså, nu arbejder vi sammenhånds på samme måde. Vi har ikke en liste vi tænker, om vi skulle have, vi endnu hvis ikke alt vi, så er vi det ikke vi. Vi har været en af øje konstruktive tilgang, så det er de allerfleste ting, som jeg har været tosset, vi sammenhænger lejeren om, som er kommet vi. Og flere ting, som skulle jo være tosset, hvor er det ud? Altså, hvordan sker vi hende nødvendige strukturen for utfølgelskapen, som samgången her før, og er atleier at arbejde vi. Så det er noen ting, som helst er konkretiseret igjen, som er at det løper av disse ting, som er bare før og i Danmark.
9: Heromfram stendur eisni i samgångeskjallen at danska stjøtnen er sinne at kanna møvelagan for en statslande til Sorøyartunnelen.
7: Det stendur veldig svært på kvart i samgångeskjallen at den danska stjøtnen vil ta seg for om å finne en fortjengalasj som er boligere enn han som fører kan få ut i hansmarknaden. Så det stendur veldig svært på kvart, og det er så et arbeid som skal føre fram her i førjen om

0: Don't mess with a strong indigenous woman. Legti issue tui ana steska upruna kvinno. Naka solais var boyne til Jeff Landry, serli amerikanska sentiman ui Grönlande fyrir tvoimun vikun suyan, ta fundu var i nok mittel ein amerikanska sentinevnt og politisko løsluna ui Grönlande, og i samband vi at Jeff Landry fyrir fyrste fyrir vitsja i grönlandska hövestegin, og i samband vi vinnumessina Future Greenland. Don't mess with a strong indigenous woman, var en bøynleis boskapur til amerikanarna, at grønlandingar vilje ikkje leta ånder styra sunne lande utan vågjere.
1: Hvad var Jeff Landrys reaktion på det her?
2: Jamen, jeg tror egentlig godt, han kunne lide, at jeg var så direkte. Og det, der var også en medarbejder fra den amerikanske administration, der kom hen til mig og sagde, hvor er det godt, du er så direkte, fordi han er også enormt direkte. Så jeg tror også det her med, at vi, sådan, vi har måske haft et meget lokalt mindset, og der tror jeg både Færøerne og Grønland er lidt i samme situation, og så har vi fået en masse international opmærksomhed. Og mange af vores brancher er jo i virkeligheden enormt internationale, altså turisme, fiskeri, for os råstoffer osv. osv. Det er jo noget, som, hvor man er nødt til at kunne agere på en international scene. Og det vil sige også, vi skal jo på meget kort tid, og vi har fået sådan en ret stejl læringskurve, os der har repræsenteret Grønland, til at vi skal kunne begå os i alle mulige internationale sammenhæng, og det vil sige også for EU-kommissærer og andre, som jo viser den her interesse for Grønland, og det skaber jo nogle sindssygt store muligheder, men også et potentiale, som heller ikke er blevet udløst endnu.
0: Vigjan Inchalantri i Grønland, Tjemri Tjallavunen er jo, at Nick Tjerk er ved om amerikanske AHO-an for i Grønland, og tydelige landstørsformerne i Grønland, Jens Fredrik Nilsen, døgn vid tøtningen er jo, at samskifte vi amerikanere skulle genga fyrirse av allmennon og diplomatskon stige. Men hos dette så valgte Aya Chemnitz å møte opp av fondenon.
1: Hvorfor synes du at det var viktig at du også var med å delta i det her møte med de usendte fra USA?
2: Vi har jo i mange år snakket om nothing about us without us, but we've also been talking about them without them. Og det opsummerer måske i virkeligheden den tanke, jeg havde, at jeg havde en masse overvejelser. Er det klogt? Er det godt? Er det for præmaturt i forhold til vores relation til USA? Set i lyset af Trump og Trump-administrationens måde at agere på over for Grønland og ønsker om at købe Grønland. Og linjen fra Grønlands side, den officielle linje, var meget klar. Open for business, not for sale. Jeg synes, det var vigtigt at have dialogen. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver ved med at have dialog med amerikanerne. Og jeg tror i virkeligheden også, det her med at have dialog med dem, der ser verden anderledes, er også en måde at føre diplomati på. Nu er jeg jo ikke folkevalgt mere. Men jeg tænker stadigvæk i de samme baner i forhold til, at det er sindssygt vigtigt, at vi selvfølgelig støtter op om den officielle grønlandske linje, men at vi også samtidig er med til at se på, hvilke muligheder er der for erhvervsudvikling sammen med amerikanerne.
0: Arne, vi færre vujer ved samrådene, så lad os kunne få os indre vita om Aya Chemnitz. Aya Chemnitz er født i Nuuk i 1976 og udbygget kanskjent admin fra Lærda Haskelån i Nuuk. Hun var limur i Falkadensjonen for i Grønland fra 2015 til 2026. Hun særlig arbeidet ved grønlandskån og ærstiskån malen. I fløyre omføren var hun forskvinna i Grønlandsnevntene, og her hun fremt omboet om Falkadensjonen og i samstarnen mellom ærstiske parlamentarikere. Aya Chemnitz var en ek var en av de mest kjønnelige grønlandske røttene i alt kjøp politikket, særlig i Malon som snikker seg om Grønland, Arktis og sambandet mellom smartkjøver og størvelde. Fyrre år var hun skåten opp til Nobel Friarhøyslønna for sitt arbeid å fremje samskifte og samstarv i Arktis, omfram for sin løyklot at minke om geopolitiske spenningen i økjennom. Ta Falkadingsvel var skrivet ut i februar i år, kunngjørte Aya Chemnitz at hun sidde ikke opp atur til hun ville røyne nækka Anna. Hun har just finnet noe starv og nå vært en parter av grønlandske radjærefellene i Nova, som har til endamal å styrke vinnusamstarvet mellom Grønland og Danmark, omfram til å skape bedre samband mellom vinnuløyve i Grønlandet og alt kjøy samstarvspartnere. Aya sier at Grønland stender via et VM-møt, her vinnan i Grønlandet må mennast, og at dette må gjøres med hjertene ender høyt, og sier bare til selge AHO-en for Grønlandet og Jesum Døvån. Hetta er landi er gagnuda betur, og hon atlar við sunu stóru netverki í Grønlandi og í Danmark, er stóla undir større vinnulit samstarv, bæði við Danmark, ES og på sikt øysni USA.
3: If you come to Louisiana and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
0: Særlig amerikanske sendemæren hever etter vi kjenne lyst mottøkene i Grønlandet som ser positiva. Men flere grønlandiger har samståndes vurst av en stor mottmelde våre mottø vi kjenne. Spørningen er tøy om amerikanere velger lyst etter tøy med bådskapen som kommer ur Grønlandet.
2: Altså, amerikanerne er jo sindssygt gode til at lave forberedelse, og det vil sige, at de laver personprofiler på, hvem er vi. Og jeg har faktisk gjort det samme i forhold til Landry, så jeg kender en, som er tæt på Jeff Landry, som jeg ligesom har givet mig nogle input til, hvad er det for nogle ting, han er optaget af. Han kommer fra lidt simplere baggrund, kan man sige, har knoklet sig op til at have tjent nogle gode penge. Har en enorm stor respekt for stærke kvinder. Så det var jo sådan set også ret bevidst, at jeg ligesom brugte den viden, som jeg havde om ham, til ligesom at være med til at tale Grønlands sag. Så det er jo selvfølgelig at stå op for den linje, Grønland har. Det er jo også at sige, at man er nødt til at deliver, altså at levere resultater på det, der handler om erhvervsudvikling. Jeg synes også i forhold til uddannelse, Joint Committee, som er en komité mellem Grønland, Danmark og USA, hvor man jo netop taler om mange af de her ting, der har vi jo oplevet, at der faktisk har været en tilbagegang. Og det arbejde, det diplomatiske arbejde, der blev sat i gang 2019, som jo handlede om sådan lidt at vinde the hearts and minds of people i Grønland, og beklager hele tiden switcher, men der er bare, det lyder bare nemmere på engelsk. Men det er bare for at sige, at det var en helt anden diplomatisk tilgang til Grønland, de havde på daværende tidspunkt, som jeg egentlig synes passede meget bedre til den samarbejdstone og den kultur, som vi har i Grønland. Og det var at lytte noget mere til, hvad er det, vi gerne vil have.
1: Og fik du også det indtryk af, at Jeff Landry og hans udsendte, at de lyttede til jeres bekymringer, som I har omkring Grønland?
2: Jeg tror, det er en blanding af, at de har deres egen dagsorden. Og så kan man sige, det samlede billede, de får. Og der kan man sige, Vivian, der har været udenrigsminister på vegne af Grønland, mig, der har siddet i Folketinget så mange år, jeg er ikke i tvivl om, at der bliver lyttet. Men det er jo også meget tydeligt, at de gerne vil lave det her narrativ om, at grønlandere er meget åbne over for amerikanerne og sådan noget. Det er meget tydeligt, når han deler chokolademønter og småkager og så videre ud, at det er altså noget, der bliver mødt med en kold skulder i Grønland. Og det tror jeg også er nødt til at være det samlede billede, at vi taler med en venlighed, fordi sådan er vi som grønlandere, men vi taler også meget bestemt, fordi vi er vant til at kæmpe for hver en rettighed, vi har.
0: Aya Chemnitz siger, at hun i vejs næk for Arne Fowler hent af funden. Også kjen var med landa, at funder som heser kunne være brugter av amerikanske støttene, at USA hever stål ur Grønlandet, viser hun om Atlanon.
1: Var du bekymret for, at din deltagelse det her med, at det kan blive fremstillet som en grønlandsk opbakning til den dagsorden, som USA kommer med?
2: Ja, altså det var jo en af de overvejelser, jeg havde, og jeg tænkte stadigvæk med den risiko, så synes jeg, det var vigtigt, at man deltog. Jeg synes, det var vigtigt at give sin mening til kende over for amerikanerne, og jeg tænker også, det bliver en dialog, der bliver videreført. Så derfor tror jeg, at på sigt, når der forhåbentlig er kommet lidt ro på, den her arbejdsgruppe finder en eller anden form for stadie, hvor man kan se nogenlunde sig selv i det, så handler det jo også om at forhandle, og det handler om at få ting til gavn for det grønlandske samfund. Det er der ingen tvivl om.
3: Who cares more about Greenlanders than the Trump administration and the president? Because seemingly before the president, no one cared.
0: Jeff Landry siger under vidtjenne i Grønlandet, at Grønland ikke var hemskort nogen, fyrir Donald Trump gør det til at alt tjøve mal. Og en udsøgt, som jeg finder nægt var lidt af ægtene brudnær.
1: Hvordan reagerer du på den udtalelse, som Jeff Landry kom med, at hvis det ikke var for os, så var I slet ikke på landskortet, eller verdenskortet?
2: Altså min gode ven, Lisa Murkowski, som er senator fra Alaska, hun har jo sagt, i stedet for high north, low tension, skulle man have talt om high north, no attention. Og det er jo en erkendelse af, at hele Arktis i virkeligheden ikke har haft opmærksomhed. Når vi bare kigger 5-10 år tilbage, så har det jo været en stigende opmærksomhed, der er kommet stille og roligt. Og så er det kommet meget voldsomt for Grønland i forhold til Trump. Jeg har jo selv boet i USA, arbejdet for FN gennem Udenrigsministeriet i Danmark. Og når jeg talte med amerikanere, når jeg talte med folk, som boede i USA, så anede folk jo ikke, hvor Grønland var henne. Og det siger jo et eller andet om, at det har bare været enormt svært, også i en dansk kontekst, overhovedet at få folk til at være interesseret i Grønland, eller Færøerne for den sags skyld. Når vi ikke har undervisning i de danske folkeskoler om vores rigsfællesskab, det synes jeg er en kæmpe falliterklæring, og er rigtig stolt af, at jeg sammen med blandt andet nogle af de færøske folketingsmedlemmer har fået sikret nogle penge til endnu mere undervisning om Grønland og Færøerne, men også at vi har det her ungdomssamarbejde gennem Sjómaq, hvor at unge kan samarbejde med hinanden, fordi jeg tror, hvis vi strategisk gerne vil have et mere ligeværdigt, mere oplyst, mere respektfuldt rigsfællesskab, så er det også sindssygt vigtigt, at vi investerer i det, og særligt i forhold til vores unge mennesker.
1: Men jeg tænker lidt, at også lidt det, som Jeff Landy sagde under og også efter at have været på Grønland, det er, at den fremtidige velstand var afhængig af Donald Trump, altså af USA. Ser du nogen som helst realisme i den udtalelse, som han kommer med?
2: Igen, det er jo den fortælling, de gerne vil skabe, at vi er afhængige. Og man kan sige, at hvis Grønland på nuværende tidspunkt bliver selvstændige, så bliver vi det måske en times tid. Og så kommer enten Kina, Rusland eller USA og overtager os. Og det er jo en erkendelse af, at vi har en økonomi, som jo også er bundet op på, at vi er en del af et rigsfællesskab. Vi er også en del af et meget tæt samarbejde med EU. Bare for at give et konkret eksempel, 8% af vores uddannelsesindsats, den kommer faktisk fra EU. Så der er ingen tvivl om, at for mig at se, jeg ønsker, at Grønland bliver selvstændig, men jeg ønsker måske endnu mere, at Grønland får en mere selvbærende økonomi. Jeg ønsker, at Grønland får meget mere øget selvbestemmelse. Og det er jo noget, der skal ske ad år, men det er også nødt til at være robust og stærkt, og der er uddannelse bare helt central, og det koster. Og der, altså, vi har sagt, at vi er open for business siden 2019, og hvis vi skal være helt ærlige, så er der jo slet ikke sket nok. Det tror jeg også er erkendelsen i det grønlandske samfund lige nu. Og derfor er det jo vigtigt, synes jeg, at vi finder ud af, hvordan kan vi øge vores samarbejde, først og fremmest med Danmark, med de nordiske lande, med Europa og så med USA på en fjerde plads. Men det er nødt til at være i den rækkefølge. Og derfor ser jeg det at få Danmark mere på banen i forhold til at skabe erhvervsudvikling. Mener, det er et kæmpestort dansk interesse, at Grønland tjener flere af sine egne penge, men Danmark er også skal være med til ligesom at sætte det i gang, altså sætte skub i det. Så det at skabe en form for en statsgaranti for EIFO, som er den her investeringsbank i Danmark, på banen, til for eksempel at investere i luksusresorts til turister, gør det samme i forhold til det europæiske, hvor de også er klar til at investere en masse penge i erhvervsudvikling. Det tror jeg bare er super vigtigt, og som amerikanerne gerne kommer efterfølgende. Men vi er bare nødt til at have en forståelse af, at geopolitik har et sig ind på alle områder. Det er teleinfrastruktur, det er erhvervsudvikling, det er infrastruktur sådan helt generelt. Og derfor tror jeg, at man kan ikke sige, at penge ikke lugter. Fordi med penge følger der også interesser. Og i den tid, vi lever i lige nu, så er vi nødt til at vælge vores venner med omhu. Vi ved godt, hvem de er. Vi ved godt, at vi har et godt samarbejde også med Færøerne og med Danmark. Vi ved godt, på nogle måder kunne det godt blive bedre med Danmark, og det skal vi jo tage direkte med Danmark. Ikke? Men jeg tror, det der med at blive ved med sådan at være meget bevidst omkring, hvordan træffer vi nogle kloge beslutninger på nuværende tidspunkt. Fordi potentialet for Grønland på alle mulige områder er kæmpestort. Men jeg tror også, rigtig mange af os er sådan ret utålmodige og føler også, at der er blevet snakket for meget, handlet for lidt.
4: We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
1: Og når vi igen og igen og igen hører Donald Trump udtaler sig og siger, we need Greenland for security reasons. Når han taler om Grønland som et strategisk aktiv for USA, oplever du så, at Grønland bliver behandlet som et folk, eller er I bare en ressource, er I bare en ting?
2: Altså til Future Greenland var der jo en ungdomskonference, og der var der en af de unge, der sagde, vil du købe os som et folk? Og jeg tror, det rørte rigtig mange af os, fordi selvfølgelig kan man ikke købe et folk. Du kan ikke købe en folkesjæl. Og det er jo meget tydeligt, at hvis vi bliver amerikanere, og det gør vi ikke, men hvis vi gjorde, så ville det jo virkelig være sådan en invasiv, hvad skal man sige, overtagelse af vores land, både sprogligt, kulturelt, og rigtig mange af os har jo værnet rigtig meget om vores kultur, og det tror jeg, det er også meget sammenlignet med Færøerne, hvor det er sådan, altså, man er vant til at kæmpe for hver en lille ting, fordi at det er noget, man har så kært. Og det er så grundlæggende i forhold til, hvem vi er som et folk. Så jeg kan slet ikke se, at vi på nogen måde skal på den måde komme tættere på amerikanerne. Det er ren og skær erhvervsudvikling. Jeg tror, det som Donald Trump jo siger, er udtryk for en amerikansk politik, som nok altid vil være der, men som bare ikke er så udtalt. Grønland er geostrategisk interessant. Det vil man blive ved med at være i årtier. Men jeg tror også noget af det, han kunne sige, hvis han måtte det, jamen det var i virkeligheden, vi gerne vil holde kineserne uden for Grønland. Og det tænker jeg, det er jo en mere åbenhjertig snak, som man kan tage. Og derfor tror jeg også, den her investeringsscreening i Grønland er noget, vi er nødt til at få på plads, fordi det er helt afgørende, at amerikanerne og andre ved, at det ligesom er ja, de rette mennesker, de rette interesser, rette lande, vi samarbejder med. Så kan man jo sige, at Kina-politikken skal være mere nuanceret. Kina er faktisk vores største eksportmarked i forhold til fiskeri, og det skal vi have lov til at blive ved med at gøre. Men jeg kan ikke se for mig, at der kommer kinesiske interesser. Men når Danmark, EU, USA siger, at de kinesiske interesser ikke må være der, så må de selv spytte op med nogle penge. Det er sådan lidt den politik, som jeg tror er vigtig i forhold til at sikre, at Grønland også får gang i den udvikling. Råd til noget bedre velfærd, bedre folkeskoler, bedre sundhedsvæsen osv.
0: Aja Kemnet siger, at det er en ikke folk i Grønland, som ikke har flere utlænskere og løver. Og det er også det, at hun nu arbejder vi. Spørningen er tog, om ikke en av større budskaperlig avvarskan, øyne kan avvarska politisk.
1: Når du siger, at we're open for business, og I er klar til at få, at der bliver investeret i landet. Men hvis du selv skulle vurdere, kan Grønland modtage investeringer, uden at man samtidig bliver for afhængig af for eksempel USA?
2: Jamen jeg ser ikke de helt store investeringer komme fra USA, for at være helt ærlig. Jeg tror, det vil være rigtig godt at samarbejde omkring nogle områder, og man må også erkende, at amerikanerne har jo meget bedre føling med det grønlandske erhvervsliv for 3 år siden, end danskerne for eksempel har. Så jeg synes jo også på en eller anden måde, at det er jo også Danmark, der har sovet i timen. Det er jo meget tydeligt. Og derfor tror jeg, det er ret afgørende, at man også fra dansk side netop tager nogle flere initiativer på erhvervsudviklingsområdet. Og det er jo rigtig fint med alle de her penge, som man giver til egne ansvarsområder, som man har i Grønland, for eksempel justitsområdet og alle de her ting. Men hvis vi skal have et sundhedsvæsen, og hvis Grønland skal være et land, som ikke bare er et tilskudsland, og det er jo både fra Danmark, det er også fra EU og andre steder, så er det jo at se, om vi ikke kan få gang i noget erhvervsudvikling, hvor det er modne gode projekter, hvor vi matcher investorer, hvor vi sikrer, at der er de rette investeringer, og måske i virkeligheden også modner investorerne, der kommer udefra, fordi det at lave forretning i Grønland, det er en anden størrelse, end det at lave forretning i Danmark. Og det er der rigtig mange af os, der gerne vil være med til at bidrage til, fordi at det er den der brobygning, som jeg ser er sindssygt vigtig. Så det er jo et efterspil, vi har gang i lige nu, kan man sige.
0: Efter vi kjenne, sier Jeff Landry i amerikansk Milon, at grønlendinger elsker å takke vel imot i amerikaneren. Det som man kanskje ikke hørte snakk til i amerikansk Milon, var motmannlig og nok mot amerikansk vi kjenne.
1: Det var også samtidig protester i forbindelse med konsulatet skulle skifte til nye lokaler. Men hvad fortæller dig om hans forståelse af Grønland, når han siger sådan, som han gør?
2: Altså det gør jo virkelig, at Grønland og USA bare kommer længere væk fra hinanden. Jeg ved så også, at der er rigtig mange senatorer, der kommer til Grønland. Mange af dem taler jeg også selv med. Og jeg tror, det er ret afgørende, at vi ikke kun ser på Jeff Landry. Han er special envoy. Vi har Hovery, som også er den officielle ambassadør. Og vi har mange af de her senatorer, og jeg plejer også at sige, at vi har mange venner i USA også. Og det er en svær tid. fordi at Trump er ikke populær i Grønland. Det er han sikkert heller ikke her, men det er han heller ikke særlig meget i Danmark. Og der tror jeg bare, at altså, vi er jo vant til, at der er sådan nogle diplomatiske kriser. Og derfor tror jeg også, man skal se lidt ud over de diplomatiske kriser og sige, okay, der er en opmærksomhed, der er nogle muligheder. Hvordan tager vi dialogen, hvor vi holder fast i de røde linjer for os? Lad det andet være lidt støj. Og lad det være en form for... Altså, han har et publikum hjem til USA. Jeg har et publikum, som er hjemme i Grønland, til Danmark også, hvor jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at jeg også, sådan nogle typer som mig, bliver ved med at holde dialogen også med mine tidligere kollegaer, både i Grønland og Danmark, men også bygger broen over til erhvervsudvikling og få ting til at ske. Fordi det er tit der, hvor jeg oplever, at det strander i systemet. Fordi, ikke fordi der er en uvilje, men bare fordi man ikke altid ved, hvordan man lige... Ja, få tingene til at ske, og det tænker jeg, det er en rolle, jeg meget gerne vil være med til at fylde ud, fordi det er sådan lidt missing link, føler jeg på en eller anden måde.
1: Så du ser dig selv som, at det kommer til at blive din opgave fremover, eller hvordan ser du din egen rolle i alt det her?
2: Altså, det er noget af det, jeg allerede gør i dag, og jeg hjælper både danske firmaer, der gerne vil gøre ting i Grønland, investere i Grønland, hjælper også, taler med EU, taler med alle mulige forskellige aktører, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Ikke? Så tænker jeg også, at det at få lavet en erhvervsfremmestrategi er noget af det, som jeg også er involveret i. Jeg har også fået tilbudt nogle forskellige politiske poster hjemme i Grønland. Det har været fremme i de grønlandske nyheder, så det kan jeg bekræfte, at der er nogle ministerposter, som også ellers er blevet tilbudt, men jeg tænker bare, at vi står i den her situation, hvor at jeg tror, at det med erhvervsudvikling, det er der, at vi skal få tingene til at ske på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo altid tage et 8-16 job, når hvis alt går galt. Ja.
1: Så det, du siger dig selv, at har du sat nogen tid af, hvor længe du har tænkt sig at være i den her rolle, eller er det, du tænker, at det er vigtigt her nu, eller hvordan?
2: Jeg synes, der er en timing lige nu. Jeg synes, der er et momentum. Også et vindue, som jeg oplever godt kan lukke i. Hvis opmærksomheden forsvinder, så kan de muligheder for Grønland også godt forsvinde. Og det er virkelig min store bekymring. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi opererer sådan med en form for sense of urgency. Men også, at vi ikke går på kompromis med vores værdier, vores kultur. Og at vi overfor folk, der kommer udefra, får forklaret dem meget tydeligt, hvad det er, vi er med på, og hvad vi rigtig gerne vil, men også, hvad det er, vi ikke ønsker. Og der må man også sige, at der har været magtskifte i Grønland de sidste tre gange, og derfor har det også været en zigzag-kurs en gang imellem i forhold til erhvervslovgivningen, som jo har brug for de her meget stabile rammer til at kunne sikre de her mere langsigtede investeringer. Vi har flere turister, end vi har hotelværelser. Det er et strukturelt problem, og der tror jeg, det er vigtigt, at man gør alt, hvad man kan for ligesom at få lukket nogle af de her huller og sikre de rette investeringer til byggeri, til hotelbyggeri, til råstofudvinding, til små og mellemstore virksomheder, som udgør 90% af alle virksomheder i Grønland. Så jeg synes, det her med sådan at få gang i en lidt mere bæredygtig økonomi, det er ret optaget af.
0: Omframt at greje fra, at amerikanere ikke skulle mess with a strong indigenous woman, så grøtte Aya Chemnitz østne amerikaneren fra, hver mæske tjagrelande gongur, tata snurse om sjålreie og viring.
1: Trump siger security, men så i sidste uge, så fremhæver Landry Grønlands oljepotential lige pludselig. Så er vi ude i råstoffer og råvarer. Oplever du, at USA ser Grønland som partner, eller er I bare nøglen til nogle værdifulde ressourcer?
2: Altså, jeg tænker, at det, der var vigtigt for mig at sige, det er, at der er nødt til at være respekt. Det er forudsætningen for alt andet. Og det vil sige, at hvis man kommer og tror, at man bare kan lave drill baby drill på et område, hvor Grønland jo egentlig har sagt, at vi ønsker ikke mere olieudvinding. Vi vil rigtig gerne have, at det, der ligesom er, at det er på mineralsiden. Vi har nogle tidligere licenser i forhold til olieudvinding, som man godt kan operere med, men jeg ser det også lidt som en form for en provokation.
1: Så hvis nu retorikken flytter sig over til råstoffer og gerne vil udvinde olie fra Grønland eller fra Grønlands undergrund, hvad vil så Grønlands svar være?
2: Jamen, det er jo ligesom at sparke en åben dør ret aggressivt ind, fordi de er jo altid velkomne til at investere i råstof og i mineraler, og vi har jo stort set ikke set noget. Jeg tror, vi har en enkelt amerikansk investor. Vi har PT Capital fra Alaska, som er sådan inuit til inuit, som rigtig gerne vil investere i turisme, og særligt i hoteller i Grønland. Og det synes jeg, der er noget, der vil være super interessant at prøve at kigge lidt mere ind i. Så jeg vil da bare sige, at de skal da bare være velkomne, men de skal bare huske respekten allerførst. Og så en ydmyghed, ligesom jeg også siger det til alle andre, der kommer udefra. Husk at lytte mere, end at man snakker, når man kommer til Grønland.

0: Og jeg tror også, det var det, jeg fik sagt til ham, at, at det var både en strong woman, men også en stubborn woman, som han sad overfor. Og det tror jeg, der er brug for i den her situation, at vi bliver ved med at lave det der pushback i alle de her situationer, fordi det er nogle grænser, der bliver overskredet, og det kan vi bare ikke acceptere. Og når vi taler om røde linjer, så sagde han, den eneste linje, han respekterede, det var den røde, hvide og blå linje, altså den amerikanske linje. Og det vil jeg bare sige, det blev taget rigtig negativt ned i det grønlandske samfund. Så der er mere at lære, og han skal have lyttet noget mere, når han kommer næste gang.
1: Og jeg ved ikke, om du gav nogle råd til amerikanerne, men skulle du komme med råd til amerikanerne, hvis de virkelig ønsker et ligeværdigt partnerskab med Grønland, hvad er det første, de bør ændre i deres tilgang til det her interesse for Grønland?
0: Det er jo retorikken først og fremmest, men jeg vil sige noget andet er også i høj grad, at de også må frem med pengepungen. Altså hvis de gerne vil Grønland, døren er jo åben over for det på mange forskellige områder, også på turismeområdet. Så de er velkomne, og jeg synes, de skal til at levere varen, fordi jeg synes, der bliver snakket lidt for meget også fra deres side. Så jeg oplever i virkeligheden, at det er måske et USA, et Amerika, som har trukket følehornene lidt til sig, og i virkeligheden engagerer sig meget mindre i Grønland, end de egentlig gjorde, når vi kigger tilbage til 2019, hvor de åbnede deres konsulat første gang. Og det var også et af mine budskaber til dem. Gør det lidt mere traditionelt, diplomatisk, så kommer I længere. Respekter os, og så være med til at sikre, at I leverer varen på at skabe noget erhvervsudvikling i respekt for andre aktører, der også er i Grønland.
2: Søren Donald Trump for første fornævnte mødlæggen at kæpe Grønland i 2019, hever spurningen om amerikanske afværskanene ved et aftervendende evne i alt kjøret politikken.
1: Er du blevet mere eller mindre tryg, hvad USA's rolle er i Arktis?
0: Jeg vil sige, i forhold til, hvordan det stod til, da det var værst, så er jeg mere tryg nu. Jeg har hele tiden sagt, at jeg tror, at det er et maraton, ikke en kort sprint. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi ikke giver op, at vi ikke slapper af, men at vi er proaktive altid i træningstøjet. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at klø på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde en masterplan mellem Grønland og Danmark. Derfor synes jeg også, det haster lidt med at få en dansk regering, så dialogen mellem parterne kan være klar, tydelig. Jeg tror, vi skal have en plan A, B, C, D, fordi vi står i en situation, der er sindssygt uforudsigelig. Og derfor skal vi kunne handle på hver en situation. Det er der, vi står stærkest.
1: Og du er så ikke længere i politik. Hvordan er det for dig at være ud af den rolle som politiker?
0: Mindre stressende, vil jeg sige. Jeg føler lidt, at jeg laver det samme. Så jeg laver også en række interviews. Jeg laver rigtig mange præstationer. Jeg taler med en række virksomheder, så jeg mere sådan, orienterer mig lidt mere til erhvervslivet. Men taler jo også altså, rigtig meget politik stadigvæk. Så politik er jo i mange ting. Vi lever en tid med hyperpolitik. Og derfor tror jeg, at det her med sådan at være den her brobygger, det er noget af det, der er brug for. Vi lever i en tid med rigtig meget polarisering, splittelse. Det har vi også i Grønland, jeg ved ikke. Det har I måske også her. Og det er jo både politisk, men det er jo sådan set også i forståelsen af hinanden. Brancherne taler måske ikke lige så godt sammen, som man nogle gange kunne gøre. Vi lever i en tid med sociale medier. Breaking news 3 dage, alle går i en retning, og så 3 dage med en anden historie, og så har folk glemt alt det, de havde lovet i første omgang. Ikke? Ja. Så jeg tror, det her med sådan at være vedholdende, det her med at få ting til at ske, det er noget af det, der er brug for, uanset hvilken rolle man har. Så jeg oplever også, at det er, altså, at mine skuldre de sænkes dag for dag, og det er en interessant tid på mange måder.
1: Aya Chemnitz, tusind tak, fordi at vi kunne interviewe dig, mens du var her på Færøerne.
0: Rønner, mange tak.

Stafur tudje endalir etetonar. It hei jinn aga Vimmerheim, mairn i helt. Mairn bera et solsynsbrot fra Geronstenum. I hei eina fer i huan, men I fekk eina halt æra. I lærte at I leiti enn, I enn av ve, men til I ordan. I tætti Vimmer myndne av Judith. Hon som alltid arbeidde. Åren vaknade och att han hade försång. Kvad det hänt om hon bara släppte I ödlån? Om hon togs en av sådana fär som jag har gjort? Jag tänkte vi med armlända kappingarna I flåfärnan som I grunden säger allt om livet. Onker vinner, onker täper, men de flesta lägger inte mycket som mest till det. Jag inte den samma som de får. Alla ferir brøyta det, eisne ter som to helde bæra en fer. Jeg får vi dreimen om sol og opplivingar, kanskje et klaver, men jeg kom heim vi en føling av skipan. Bæje, verkurleikan og absurditeten nøydu. Jeg skylder nu at jeg kan halda mitt egna liv opp imot Juditsa, Upp I måte de smilande barten I indene. Upp I måte ödlundamon unge ferafölken som fyrir fyrste fersöge heimen. Og upp I måte ham gråkvite tjunnen vi mynda li som jeg har tid til vi at jeg har ikke mer å si. Men det skipan som jeg brøtt med? Eller jeg bare en brikke som passar og medelig vel inn? Skipan jeg ikke brøtt med. Jeg sykker henne bare greier nå. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenge. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med at så med tog som et line. Jeg sette meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat de så med linjen som tusentals affærefolkene har gjort under mer. Men nei, ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sørger alt, jeg skiljer alt. Og jeg vil mer enn dette. Da jeg får et sted være Johan som leiter jeg. Og da jeg kommer hjem være Johan som heier.

0: Det var i mars 1943 at stånande IAL-fonder var i Soriars spærkassa, og selv spærkassa visste med byrja i stort etter. Åtta medveren var Peter Dahl og Gørnon, en medver som av mange øren utsjon, eisne var slåbrotare, selja og i vei. Atlanen var opprunalige at få en bankadeild i vei, og samreingar var omhetta ved sjåene banken, men omkorsvegna var hetta av omkorn, og tog var enten at Soriars spærkassa var stånade. Soria spærkasse var en spærkasse fram til året 2006. Da var samtidig at omskipa spærkassen fra Kjølsognarstående til Parstafella, og her vi gjørtes Soria spærkasse førre minste banke. Første stjåre i Soria spærkasse var Peter Dahl Sale. Han var stjåre til 1904. Nå var han til stjåre i Soria spærkasse i Sjøren Brun. Han tok vi starven om 1. januar i 2005. Han är däne och har bott i Sori i 25 år. Och han är också första gäster i kväll. Välkommen, Søren Brun.
1: Tack. Tack.
0: Søren, kvar kommer du upprunnelig ifrån?
1: Jag kommer upprunnelig från Struer vid Limfjorden. Ja, i Västjylland. Man plejer, når man ska beskriva det för en færing, så ska man säga att eller Lemvig ligger lite mer till vänster. Så är det där.
0: Och kvar platt du att tagas vi i Danmark och är du... Hvilket som kom hen der ved om?
1: Jeg er uddannet økonom. Det er også der, jeg møder Rudi, som blev min kone. Vi var på kollegie. Hun boede på værelse 16, jeg boede på værelse 19. Så havde vi gået og kigget på hinanden i en 3 års tid, og så blev vi kærester. Og så i 96 og så i 2000, så ville hun til Færøerne. Det havde jeg så ikke lige tænkt mig. Jeg tænkte, at jeg skulle lave noget karriere. Så gik der 3 måneder, og så gik jeg som en slagen hund, og så måtte jeg hellere komme til Færøerne. Og jeg har været her lige siden, og været meget glad for det. Så det her, jeg har 25 års jubilæum her den 27. juni i år. Ja.
0: Har du så boet langere i Førjøen end i Danmark?
1: Nej, ikke nu. Jeg er 51, men det her, det er det sted, jeg har boet længst. Fordi jeg boede først i Struer, og så flyttede jeg til København, og så flyttede jeg til Færgerne. Så det her, det er faktisk efterhånden det sted, jeg har boet længst. Og så vil det næste spørgsmål være, er jeg færing? Nej, jeg er ikke færing, og jeg bliver aldrig færing, men jeg er heller ikke dansk. Det er et godt spørgsmål, fordi når jeg kommer til Danmark, så kalder de mig sådan færing, okay, men jeg er jo ikke opvokset. Altså, der er stadigvæk nogle ting, man stusser over, fordi man ikke forstår, hvad kan man sige, kulturen. Jeg forstår efterhånden godt sproget, jeg forstår godt blevet vendt til mange ting, men selve at være færing, det bliver jeg nok aldrig. Men nu er jeg heller ikke dansk mere, så nu ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg er. Et eller andet sted ude i vandet, et eller andet sted, der bor jeg.
0: Men hvordan vi først skal mæte og sådan noget? Er det noget, som
1: du ved? Jeg spiser så godt som alt færøsk mad. Det er sikkerhed. Det kan jeg spiser det, men hvis du har noget andet, så vil jeg så gerne have det. Men det er faktisk den eneste færøske ting, jeg ikke spiser. Jeg har prøvet grønningshød, jeg har prøvet restfisket, restkød. Alt det, som det kan jeg faktisk godt lide. Men lige sikkerheden, den må du gerne få for dig selv.
0: Hvordan vil jeg at tåse først? Er du omgang, du har lagt et?
1: Ja, jeg er ikke særlig god til det. Jeg har godt nok læst 10 ECTS-point fra det færøske, fra flåskabesæt i færøsk for udlænding. Så jeg har burde godt kunne, men det er meget svært. Færøsk grammatisk er ualmindeligt kompliceret, især for en dansker, som ikke har, og når man er fra Vestjylland, hvor man kun har én om det hele, så er det frygteligt svært at have en ordentlig grammatik. Så jeg tror, hvis jeg skulle... Jeg kan godt tale færøsk, men hvis du skal have grammatikken på plads, så vil det ikke være særlig yndigt. Så vil det være rigtig, rigtig dårligt. Og nu kommer en undskyldning, og det ved jeg godt, men da jeg flyttede herop, der startede med at arbejde i Futurmanride. Og jeg kunne ikke sidde og sige, hej, jeg er 7 år gammel og har set en rød bil. Altså, man skulle arbejde, og så tager man det færøske, og det er hurtigere for færinger, og de kan, de fleste færinger, tale udmærket dansk. Det vil sige, jeg kan tale dansk, de svarer på færøsk, og det fungerer på den måde. Og lige pludselig så er man blevet doven, kan man sige. Man er ikke tvunget til det på samme måde. Så det er nok undskyldning, at ligesom det er... Færøsk er et ualmindeligt grammatisk kompliceret, men også meget smukt sprog, hvor man kan sige, dansk det er en og et, og kommer du fra Jylland, så er det en til det hele. Ikke? Så vi har slet ikke de nuancer i sproget, som I har på færøsk.
0: Så som du siger, så det første starve før, det er vel fortsatt med alle andre?
1: Ja.
0: Ja. Og hvordan endte du så ved at komme i Soria spærkasse?
1: Ja, så jeg arbejdede i Futurmanride først, og så kom jeg derfra, der skiftede jeg, så begyndte jeg at læse i Skotland samtidig med. Og så skiftede jeg til, der sejlede jeg frem og tilbage 3 dage om ugen. Så skiftede jeg til Amagerstrøm, hvor jeg blev IT-økonomichef. Og der havde jeg så været i 14 måneder, og så blev jobbet ledig i Suez Sparkasse. Men jeg havde jo ikke tænkt mig, at jeg skulle være bankmand, fordi jeg er ikke bankmand. Jeg er nationaløkonom. Men jeg ved ikke om dem, der rekrutterede mig, tænkte, om han er økonom, så det ved han nok et eller andet om. Jeg vidste faktisk ikke særlig meget om bankdrift, men kan jeg sige, når man kigger tilbage, har det måske været en fordel. Fordi så dem, der var ansat i Suez Bankers på det tidspunkt, de var en kæmpe støtte for mig. De vidste, hvad det drejede sig om, så man kunne ligesom spare med dem og ikke skulle sidde og sige, I skal gøre sådan og sådan. Men jeg blev helt så nødt til at lytte på, hvad de sagde og bruge deres rådgivning. Og det gjorde faktisk, at man faktisk fik en bredde, som gjorde, at som leder det meget lækkert, at man faktisk har nogle folk, man kan bruge og stole på og regne med. Så det var helt fantastisk.
0: Ja. Ja, og så vet jeg eisende, at du hever eisende også gjør vi vesper og så til sjore, men og er nok for å snakke om det, så færger at jeg tar et innslag, en sketsje som Gunther Johansen gjør det, i Radio Salt og i mai måned, så får jeg lykke å høre til brotet først.
2: Og så til tverra røs her, og i tverra voks gjør jeg høre øyl og noen larm. Det glemmer jeg ikke øylet av Facebookene om larm, og åkere har finnet fjertra en og lokal, og nå kan greie gå fra hva det som larmen gjør, og hva det gjør vi igjen. Ja, jeg skal linje nu, Søren.
3: Jeg bare gjør problemer.
2: For helvete, Martin, jeg vet jeg har Søren, og klarer du rør noe, så det er
4: ikke
2: for du. Søren.
4: Hei.
2: Ja, hei.
4: Hei.
2: Ja, avsak, jeg har akkurat problemer. Du, tigger jeg hava noen larmet før, kan du greie sin fra hva det er de grøyre?
4: Ja, det er så lille seg her på tvør, her har vi en forferdelig masse vepse der kommer nu.
2: Vepse, ja.
4: Og vi har for lige nu, så det er nu de skal drepes med hånden, ikke?
2: Så det grønner rundt av tvør og drepa vepser?
4: Ja, nei, vi løber ikke rundt sånn, vi laver fæller med flasker med noget sødt i, eller protein eller et eller andet, og så kommer vepsene, og så uddeler jeg chokolade til dem, der har dræbt flest vepse, ikke?
2: Ja, saftigt. Og der, så siger jeg, der er Søren Garbutter.
4: Ja, nej, det synes jeg ikke, de er. Og de er også dygtige til at dræbe vepse.
2: Ja, de er dygtige. Hvordan snakker jeg, at de kan dræbe jer, det var det?
4: Ja, Maria på 2 år har dræbt 4, og så har Bjørk, hun har dræbt 2, og så har jeg selv dræbt 3, og Sten heroppe har dræbt 1.
2: Nå, det laver nu ikke så frygtelig af noget.
4: Ja, du skal huske på, at det er hver veps for 1000 børn, ikke? Så det er 1000 børns veps, vi har fjernet fra verden.
2: Ja, hold kæft, det er ikke så frygtelig. Ja, men det er dejligt, at du har mange at gøre akkurat nu. Det er ødeligt så arbejdsløs, Azor, ja?
4: Ja.
2: Tak for det, Søren, og det var spændende at høre fra.
4: Det var så lidt.
0: Ja, Søren, du har også bare hjertet om altså sketchene.
1: Jeg må nok sige,
0: at kommer og sætter sig til bord i hele eisene. Ja.
1: Han står så langt væk, man ikke kan nå at slå til ham. Nej, vi havde den her konkurrence, og jeg skal faktisk gå lidt
0: altså,
1: tilbage.
0: Altså, der har været en værlig kapping, som var i Sure om at dræbe.
1: Men hvis jeg lige må bakke en lille smule først. Ja. Rudi, som er min kone, jeg tror nogle gange, altså vi blev gode, som er til på færdsk. Det er faktisk også vepsenes skyld. Hun lider af kronisk angst for vepse. Og vi flyttede faktisk, hun ville til Færøerne, fordi hun var bange for vepsen. Så vi skulle herop, og nu er de kommet her, så det er jo selvfølgelig et problem. Det er jo selvfølgelig også det, der motiverer mig til at være med til at slå vepsen ned, så min kære kone kan være i fred. Men jeg tror nogle gange, så hun råbte, og så var vi sådan, så kom jeg ind, og så måtte jeg fange vepsene og få dem ud igen. Så jeg har reddet ufattelig mange gange, har jeg reddet en jomfru i nød. Det er rutigt, når hun har råbt og skrevet, fordi der kom en vepse ind gennem vinduet. Jeg ved ikke rigtigt, om hun havde en lille boks med vepse i. Det har jeg aldrig rigtig fundet ud af, så hun sluppet løs, så jeg skulle komme derind i til med den. Det må
0: så... Så du er god at træning, Gart?
1: Ja, jeg har god træning. Jeg er uargument. Men det, der så kom her, det var, nu kom vepsene til Tværø, og de kom for 2-3 år siden. Og nu er det blevet ret... nu er det næsten for sent at gøre noget ved det. Men det, som har været eksperimentet i år, det var jo, hvis nu vi kunne dræbe dronningerne, det er dem, der er aktive nu, og inden de laver boerne, så kunne vi måske begrænse, hvor mange vepse, der ville komme. Og vi har fået dræbt 65, så det var ikke kun 2-3 stykker og 4 stykker der. Men der er blevet dræbt 65, og jeg har fået video af, når folk har dræbt dem, så har de sendt det til mig, så jeg kunne dokumentere, at det var ret. Og den, der har dræbt flest, har dræbt 11, og hvis jeg havde ventet lidt, så rapporterede hun de sidste ind, så jeg var faktisk kommet på de 65, var blevet op mod 70, og hun var kommet på 12 dræbte dronninger. Og som jeg sagde, en dronning får et sted mellem 1000 op til et par tusind larver og dermed vepse. Så det er forhåbentlig så, og hvis halvdelen, bare halvdelen bliver til et bo, jamen så er det altså 33 bo, vi har udraderet, og dermed også flere tusind web, så der er ikke nær senere på sæsonen. Så jeg håber på, at det bliver lidt bedre i år, end sidste år, hvor folk de var.
3: Jeg brugte det som kjent her, det var ganske spændt, jeg stod spændt lov. Men jeg havde aldrig kendt det så mye vel, at jeg vurderer, at du ikke havde en måte.
1: Nej, det havde jeg ikke det hele i år. Jeg har ingen problem med det.
3: Men jeg spørger på, om du gør det, at du rettes til sjolver, men det er så, det er på grund af Rudi.
1: Det er simpelthen fordi, at Rudi gør det, at da vi boede i Danmark, hvis vi sad ude og grillede, og der kom veps, hun kunne vælte bordet og løbe væk, fordi hun havde kronisk sang for de her slags veps, altså. Normalt, endnu de jo kommer i Vestjylland, der er de jo alle steder. Du sidder stille og roligt, og du gør dem ingenting, og så flyver de igen. Altså. Du skal ikke først begynde at irritere dem og slås med dem, så bliver det først noget værre råd. Ej, så jeg har faktisk gjort det for Rudis skyld, dybest set. Og måske mig selv.
3: Men det er jo ganske begrænset indbygværet til at vespe om vi 100.000.
1: Ja, ganske. Ja, ganske. Men jeg vil vente om at sige... Det er jo ikke godt for suget, at vi ikke får... Altså, alle snakker om, vi skal have vores befolkningstal op, så nu er vi med til at eliminere, hvor mange der egentlig kommer og bor her. Vi kan ikke engang have vipsene til at bo, så er det ikke så godt. Så vi må nok hellere arbejde lidt med at få antallet af indbygger op og færre vips, altså.
3: Ja, absolut. Men jeg har altid, at det faktisk et godt huskudt.
0: Og hver så tanke, som dræbte mest, var nogle præmier?
1: Ja. Første præmien, hun fik en flottisk chokolade. Og den delte ud. Jeg så hende komme gående i går og sagde, her er sådan en lille scooter, som vi har. Så jeg kørte skyndt mig ned til hende og sagde, her er chokoladen, så er den ud. Og i dag der fik anden præmien, hun fik en sådan en merci chokoladeæske. Og den sidste, hun kommer tilbage til færgen om et stykke tid, og hun får så en flot toffee-æske chokolade. Så der var præmier til alle, der havde været med i konkurrencen. Og jeg ved ikke, om vi prøver igen næste år. Hvis vi føler, at det er gået godt, så prøver vi en gang til næste år.
0: Jeg vil sige, stort tak for at du kom med og pratede med Egon og Kvold, Søren Brugens, Stjorde og Historia Sparekasse.
1: Det var sindssygt. Tak for det.
5: Ja, så færdigheder jeg at spille et lærer, tror jeg. Dette næste lærer er om tve og ikke kjenne noen annen som møtes. Og det er etter færest og synd.

0: Vi Sumpa bor en dama som är uppvuxen i Argentina, men har en pappa i Sumpa. Pappan sylte ut i stora väg som kipare. Omma och Abbe henne har varit polskjur götar som flyttade undan öron veraldarbärdiga till Argentina. Och någon av förfäderna eller familjen tjade hese damen döje i Auschwitz. Hon kom först till förrjare där hon var 14-15 år gammal och hon älskade att vara i Sumpa. Och sen så flyttade hon till förrjare och tog HF-prov i Höjdölen och hon får till Danmark att läsa. Hon skiljer förrest och läser förrest, men hon läser efter att lära att ta sig dans då hon visste att det här måste hon då om hon skulle ha en utbyggning här om lejer. Och där bor Lilian Johansson i Sumpa. Hon har en PhD i biologi och undervisar omframt i biologi eisen i Sponskån av Minnamskolan i HV. Välkommen Lilian Johansson.
1: Ja, tack.
0: Hej. Alltså, åker föringar, åker vita kanske inte så öliga nog om Argentina och Sydamerika. Men kan du fortälla någon asintor om hur stövan vi är i Argentina tar du växa upp här?
1: Ja, det var lite av världen som vi skiftade mellan demokrati och diktatur mycket ofta. Som jag plejer att fortälla mina elever, så när det är storm här på Färöarna så blir man hemma. Som jag kan huska den gång jag var lille och skulle i skolan, så var det ett par gånger hvor min mor kom. I dag skal jeg ikke i skolen, det har lige været militærkup, så vi bliver hjemme. Så på den måde så var det meget godt.
0: Det var
1: lidt specielt, men det var ikke noget man tænkte på og sådan, så meget ikke, i hvert fald gjorde jeg ikke. Indtil der i mit, ja, 73, 74, 75, hvor det så forbereder sig i det hele måde, den store kup, sådan den kup, vi har hørt mest om, den er fra 76, 24. marts 1976.
0: Tror du, at det militærkup?
1: Ja, der var det en militærkup, som varede 7 år, sådan til 83, slutningen af 83. Og der var det, hvor 30.000 mennesker der forsvandt, og ja, mange døde også, og sådan et par millioner mennesker der flygtede fra landet, altså, fordi ja, omstændighederne var, som de var.
0: Men tag du vokst op, tag hvad der Peron som værstjøtner lejer det her. Hvad er demokrati? Hvad er Aron-kuppe?
1: Det vil sige, jeg er født i 58, så, og militærkuppet, som tog Peron væk, det var i 55. Så, men peronismen har været den store drift i Argentina, specielt i arbejderbevægelsen. Og peronismen er sådan, her i Europa bliver det ikke forstået rigtigt. Altså, jeg får ofte nogle bemærkninger, som kan gøre mig lidt sur sådan, om peronismen, fordi man forstår ikke, hvor vigtigt det har været for specielt de fattige i Argentina, og den stolthed, det har givet folk, som ellers var mishandlet forskellige sådan, livsomstændigheder. Man ser, at Perón lærte arbejderne at kigge direkte ind i øjnene hos arbejdsgiverne, og så sige det, de vil sige. De holdt op med at altid kigge ned og være, du ved, lydig. Så peronismen er en meget vigtig drivkraft i Argentina. Desværre er peronismen ikke det har været dengang, som det med dengang Perón og Evita levede. Men selvfølgelig, jeg kommer fra en højere middelklasse familie, så peronisme har været ikke vel anset. Altså, folk
0: Peronismen, det var mer av venstrevansjen.
1: Nej, det var også højre. Altså, det var både højre. Det er ikke, man kan ikke tænke peronismen som højre eller venstre. Det er en bevægelse, hvor arbejderne er kernen i det. Og så det er, man plejer sådan at tænke, sådan det var, vi må tænke på, at peronismen er også samtidig med Mussolini og med Franco. Og så fordi der er mange ting, som for eksempel den store folkebevægelse og sådan, der plejer specielt engelskmændene, som slet ikke kan lide peronismen, fordi ja, det kan vi komme ind på. De plejer altid at betragte peronismen som noget højorienteret, altså, fordi man forstår det ud fra det europæiske synspunkt, altså det eurocentriske synspunkt. Man sætter sig ikke ind i argentinernes virkelighed.
0: Ja, kan så greje sind fra hvordan skibene var, og ligesom, hvordan hun var øvrige, end så ligesom i Europa skilja.
1: Ja, altså det, peronismen havde ligesom tre ben, kan man sige. Så det er det politiske ben, arbejderbevægelsen og så kvindebevægelsen. Og ideen var, at ind i parlamentet, den del, som var peronister, det var en demokrati, det var flere andre partier også, den del, som var peronist, der skulle det være en tredjedel af hver. Og kvinderne skulle også være en tredjedel.
0: Så kvinderne skulle det være en tredjedel af parlamentet, og arbejderne en tredjedel, og så...
1: Og så det politiske, eller rammepolitik, er den politiske gren, kalder man det her. Sådan. Og så kvinderne havde meget at sige. Altså, blandt andet altså, min mor, hun følte, hun, da hun var i Danmark, sådan, jeg tror hun holdt ud nogle måneder, sådan, så sagde hun nej, hun ville tilbage til Argentina, fordi hun følte ikke, at på det tidspunkt, at en kvinde havde rigtig mange muligheder i Danmark. Nu snakker vi 58 eller lige før. Sådan der. Hun følte, at Argentina var meget mere kvindevenlig på den måde.
0: Man er jævnstøvere.
1: Ja, ja, og vi havde haft Eva Perón, som var drivkraften fra kvinderne. Ja. Sådan det. Hun var en meget speciel og stærk kvinde. Døde som 33 år gammel, men alligevel noget at lave helt utrolig mange ting for kvinder, sådan blandt andet at kvinderne kunne stemme og fik en virkelig politisk kraft i Argentina. Så på den måde er Argentina anderledes end mange andre lande i Latinamerika. Men Argentina er også et land, som hvor der er kommet mange flygtninge, migranter, sådan fra specielt fra Europa. Altså, det startede med italienere, spanioler selvfølgelig, og så italienere, men så kom det alle folk alle steder fra i Europa. I slutningen af 1800-tallet og så begyndelsen af 1900.
0: Kolonimagtner i Europa og kommet til Sydamerika.
1: Det var den anden. Men det her, det var flygtninge fra de forskellige krige, der var i Europa og forfølgelse. Altså, blandt andet var det nok så mange jøder, der kom, men det var også tyskere, og det var italienere på grund af Mussolini og Franco på grund af Spanier på grund af Franco, tyskere på grund af Hitler, og så på den måde så blev Argentina lavet, men på bekostning af det oprindelige folk i Argentina, så det allerede i slutningen af 1800-tallet, der er den kampagne, som har formålet at udrydde indianerne i Buenos Aires-området, eller i Pampas-områderne, sådan alle de sletter, hvor det var, altså jorden er meget rig. Altså, Argentina har været kaldt the breadbasket of the world. Sådan, jeg ved ikke, hvordan man kan sige det det var
0: Heimsens blækkasse.
1: Ja, ja, altså, ja. Det er dem, der lavede, altså, ja. Faktisk var det dem, der lavede masser af det mad. Og det er det stadigvæk, sådan, det mælk, vi spiser, vi drikker her, det kommer fra soja, som sandsynligvis kommer fra Argentina.
0: Og argentinsk bøffer, det kender man.
1: Ja, det har man kendt, men desværre har soja ødelagt den. Ja, soja har bredt sig ud over hele Argentina. Det har været okay. Det, som jeg har arbejdet med det sidste tid, altså, i hvert fald politisk. Det var pludselig, så begyndte man at snakke om soja. Altså, og jeg forstod ikke, hvorfor, fordi Argentina havde en meget, forskellige slags afgrøder. Specielt majs og korn var det, som var specialiteten. Og så kød. Og man havde en meget fornuftig landbrug. Også. Men så pludselig i 80'erne, der begynder man så at dyrke en soja, som er genetisk modificeret til at være resistent mod en pesticid, der hedder glyfosat. Og det gør så, fordi ja, markedet begyndte så at bestemme, at det var det, som de ville have. Så begyndte Argentina at producere mere og mere soja. Så det blev helt det har så haft en stor negativ påvirkning på.
0: Et her endnu i det, altså.
1: Det er det, ja. Og det bliver kun værre. Altså, det, ja.
0: Monsanto, som er her.
1: Monsanto er blevet købt af Bayer, så det er Bayer, altså, det, så og, i dag er det mange sager, altså imod hvad glyfosat gør, men det, man har gået og reklameret for, at glyfosat var fuldstændig.
0: Men vi vil jo at jeg ejsne, hvor er det godt kommet til dig nu, det er jo lykke af færre sindsigt efter, du tager to for nye til Danmark at læse.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo højt, og det har været, at du kom i samband med nok
1: ja, politiske flygtninger. Ja, det var på den måde, jeg kom så ind i mere det politiske bevidsthed, kan man sige. Sådan, ja. Før der var jeg så meget anderledes, end det jeg blev. Da jeg kendte nogle mennesker, som var politiske flygtninge, og jeg begyndte at være i kontakt med dem. Jeg begyndte så at være tolk for dem, og sådan, da de skulle
0: have forskellige...
1: Ja, i Danmark, ja. Det er på den måde, jeg kom ind i forståelse af den anden argentiner, som jeg ikke havde set, fordi jeg var opvokset i den her meget beskyttet og meget godt liv, som... Ja, og vi havde kontakt med andre mennesker, sådan. Vi havde tjenestefolk og sådan noget. Så
0: det var rygt og velfærdigt, og ikke nok samband.
1: Ja, altså, det var et helt andet liv, end mange andre, eller de fleste havde. Sådan. Så da jeg kom i kontakt, sådan, da jeg begyndte at snakke med dem og forstå verden der, så bestemte jeg mig for, at jeg ville tage til Argentina. De ville, altså, nogle af dem skulle tilbage til Argentina, altså, men de skulle så underdække og sådan, uden med skifte navn og sådan. Og fordi jeg havde et rent fortid, så kunne jeg godt bruges til det. Eller jeg ville bruges til det, fordi det ikke, at de ville helst ikke, at jeg skulle gøre det.
0: Du er en god kandidat, jeg hjælper dig, man tror.
1: Ja, sådan, og jeg kan godt lide at være i Argentina. Jeg har altid kun lide, jeg har mange venner, jeg har hele min fortid der, altså min barndom er der. Så jeg kom til Argentina, og så, ja... lejede jeg i lejligheder og sådan noget, så de kunne komme til Argentina.
0: Så kom jeg her folkene til Argentina, ja. Og bo hjemme og tjort her?
1: Ja, det var i hvert fald specielt to af dem, som boede hos mig. Den ene lever stadigvæk den dag i dag. Han var... Ja, vi er stadigvæk gode venner, og hans familie er lige blevet, som blevet min familie. Så når jeg tager til Argentina, så bruger jeg en god sådan, halvdelen af tiden hos dem. Ja.
0: Men altså det som de så strutes du mot, det var så de som har fram.
1: Det var diktaturen, ja, sånn det, ja.
0: Ja, som fram til ja. Kuppe mot Perón.
1: Ja, ja, mot Perón. Ja, den gang var det Perón. Altså Perón han var han døde i 74, men så var det hans kone. Og ja, og det var en forfærdelig regering, den som hans kone og nogle andre, Lopez Rega hed han, som havde på det tidspunkt. Det var den yderste højre fløj af peronismen, som tog magten efter Perón døde. Så han var en gammel, gammel mand, så det, altså, jeg tror ikke, han kunne styre det hele, som han gjorde før. Og så ender det med, at de begynder så at forfølge venstrefløjen sådan af peronismen. Sådan, dem, som led mest i Argentina, det har været peronisterne, venstrefløjen og så arbejderne, almindelige arbejdere, som man kan ikke kalde venstre eller højre. Sådan, det var almindelige mennesker, som var peronister. Og det er dem, som blev som er en del af de her 30.000, som er forsvundet. Og
0: ja, altså, der var vanligt, at folk bare blev kidnappet, og så kom
1: ja, ja, de kom om natten, og jeg slåede døren ned, og så tog de folk der altså, fra husene, og så det endte med, at mange af dem døde, fordi i det, man kalder flyvninger over La Plata-floden, altså, de blev ja, de blev heldigvis kan man sige, hvad hedder det, at de fik noget sådan, så de sov, og så blev de kastet fra flyvemaskinerne ind i La Plata-floden, altså floden, og så dukkede de op efterhånden her og der. Og de er bare forsvundet.
0: Og det var om der måtte tage to valgte affærer til Argentina.
1: Ja, det var det. Ja, ja, det var faktisk det, som gjorde mig så vred, altså når det her ting skete i Argentina. Og det gjorde mig vred, at jeg ikke havde set det før. Sådan det, jeg sammenlignede det med, hvordan det var med tyskerne. Og sådan, altså, måske vidste man lidt af et eller andet skete, men man nægtede at tro på det. Altså, og det var det samme i Argentina, sådan, hvor folk, det kom som et chok for mange andre. Sådan, jeg opdagede det så heldigvis før, end mange andre gjorde. Og det gjorde så, at jeg ville til Argentina. Så begyndte jeg at arbejde med menneskerettigheder der. Dengang var det på grund af ja, de mennesker, som har lidt, som havde lidt under diktaturerne. Senere har jeg fortsat med at arbejde med menneskerettigheder, men i forbindelse mere med oprindelige folk og så bønder, altså folk ud fra landet, som er blevet tvangsflyttet fra landet til byerne, for eksempel, fordi soja havde nemlig overtaget landet, og sådan, det er en anden form for kolonialisme. Og sådan, det.
0: Så man kan godt sige, at det faktisk havde arbejdet ved mandretten, havde den der, som du stadig arbejder ved der?
1: På en måde, altså i dag, altså, jeg arbejder stadig ikke så meget, som jeg gjorde som ung, men jeg har stadig kontakter i Danmark med en gruppe specielt, som arbejder med zapatistas i Mexico. Og det er ikke kun zapatistas, det er i hvert fald CNI, det er den nationale komité for oprindelige folk, så det er en association, som samler oprindelige folk fra hele Mexico. Men det startede lidt med zapatistas oprøret i 94, altså jeg har lige problemer med datoer, sådan oh, der.
0: Ja. Men Lilian, tog du for her til Argentina som unge og leger en øjbø og hege hese?
1: Ja.
0: Altså folkene som struttes for mann og raten, noen byggvante tjater og sånne, ikke? Hva annet gjør du, og hvordan utviklet det her seg så veldig at du måtte flytja?
1: Ja, det var altså, det jeg gjorde, det var altså blandt andet, jeg arbejdede som, ja, for eksempel, jeg hentede dokumenter fra Brasilien specielt, hvor mange af dem, som var flygtet, stadigvæk var. Og det var for eksempel breve, som familierne til fangerne i fængsel, altså dem, som var i fængslet, de kunne tager med, altså med beskeder sådan udefra sådan om ting. Ja, sådan ligesom, jeg ved ikke hvad man kan kalde, men en kurier eller sådan. Ne? Og så jeg arbejdede med de folk, som havde familie i fængslerne, og så de kunne komme sådan kommunikere med udlandet.
0: Ja,
1: ja. Sådan, så så det gav dem lidt mod og sådan. Ja, efterhånden så på et eller andet tidspunkt så begynder så efterretningstjenesten i Argentina at få, altså jeg ved ikke, det på en eller anden måde så bliver de mistænksomme. Jeg går ud fra at det var et brev, som var kommet hjem til min mor, som de havde åbnet og så lukket igen og så sendt det videre. Og det fordi jeg bliver så afhørt på et tidspunkt om det her, og det og så kunne jeg se, altså at alt det her var alle de der ting, som de tænkte, de var bygget på det her brev, altså de så folk i Nicaragua var blevet taget, og de havde snakket om at det var jeg gjorde og sådan noget. Men jeg vidste godt, at de ikke var blevet taget, fordi jeg havde lige snakket med dem i telefon dagen før, så det, jeg kunne sige, at det var løgn. Men så
0: var det mistanksom om tvisten.
1: Ja, altså, ja. Fordi de troede, at dem, som var hjemme hos mig, de var ikke kommet endnu. Altså, de vidste godt, at de ville komme, fordi det stod desværre i det dumme brev der. Men de havde ikke fået at vide, at de var hos mig. Altså, at det, så det første, jeg gjorde, da jeg kom der var det simpelthen at gå rundt i byen, altså i Buenos Aires, og finde en telefon, fordi jeg regnede med, at de ville være efter mig altså, med på en eller anden måde. Så jeg kørte rundt og rundt, som jeg havde fået at vide, man skulle gøre. Så ringede jeg fra en telefon, og så bad jeg dem at gå. Den ene, som sagt, overlevede, den anden døde, så blev slået ihjel et år efter. Desværre, man tænker altid, hvordan ville verden have været, hvis han ikke var blevet slået ihjel, fordi han var virkelig et meget specielt menneske, som havde også politisk meget at sige.
0: Ja. Så. Men du gjorde det så af 18 år, at du var blevet afhørt af Fregnare Tannassen, og du så gjorde du af færre ur Argentina.
1: Ja, jeg blev nødt til at tage, så tog jeg til første stop var det Uruguay, altså Montevideo, og der på vej dertil, der hører jeg, at mit navn bliver kaldt der, og så troede jeg simpelthen, at jeg ville ende der i La Plata-floden, som så mange andre, bare ikke fra en flyvemaskine, men fra et skib. Og der siger de så til mig, at jeg fik fornemmelse af, det var, at de ville vide, om jeg var med der. Sådan. Og det var simpelthen fordi, ikke så længe før, der var en sag i Argentina, om en svensk pige, Dagmar Hagelin, svensk-argentinske, så hun var blevet taget, hun var blevet slået ihjel, og det blev rigtig meget ballade med Sverige, som på det tidspunkt, der var Sverige måske lidt anderledes, og så Danmark også meget anderledes end i dag, så de var mere, menneskerettigheder var vigtige for dem dengang, det er det ikke så meget mere i dag. Men det endte med, at det blev så meget ballade, så jeg tror, at de vil helst ikke få ballade med mig.
0: Du som holder skandinave, så kan jeg slags du af to.
1: Ja, og takket være, at hende, den her pige, havde haft den her, eller man havde haft den her oplevelse med den her pige, Dagmar. Ja. Så jeg tror, altså, det er de ting, jeg tror. Altså, jeg ved ikke, jeg vil aldrig kunne bevise det. Og men det er så noget. Så kommer jeg til Uruguay, og så derfra tager jeg til Danmark, og så til Nicaragua, fordi faktisk dem, familien til ham, jeg gemte i mit hus, de var i Nicaragua, så var jeg hos dem, og et stykke tid, og så tog jeg til Brasilien, og så vendte jeg i Brasilien til, jeg fik at vide, at jeg kunne komme til Argentina. Det så ud til, at der ikke var problemer, så kom jeg til Argentina med mit eget navn og det hele, så jeg kom ikke ulovligt. Men jeg gemte mig sådan lidt med mørke briller, fordi jeg var paranoid, må jeg sige. Og faktisk så skulle jeg også være det, fordi jeg fik at vide, at en veninde og hendes bror havde set mig i en demonstration. Men jeg gik til demonstrationer, og jeg gjorde alt sådan, det kunne jeg ikke lade være med. Og han havde set mig i en demonstration, sådan det, og jeg troede, han var, jeg ved ikke hvorfor, jeg var mistænksom over for ham, men bagefter opdagede jeg, at han var en del af sådan, at dem, som var med menneskerettigheder. Så.
0: Men Lilian, nu

0: Hun havde været min fars første kone i mange år, til han så kendte min mor. Og så gik han fra hende, og på den eller anden måde, så tror jeg, at det er derfor, hun fik det her hus, som en slags erstatning. Eller. Og det endte, og det er derfor, jeg taler dansk, så jeg lærte det der hjemme hos hende. Så ja, nu er jeg kommet.
1: Hvordan år har du så bo i Sumpa nu?
0: Nu har jeg 18 år.
1: Ja.
0: Ja, 18 år må det være, ja. 2008. Men så boede jeg også et år der i Sumpa som ung, og, sådan, og så tog jeg til Tolson og tog HF også dengang. Sådan det. Så og der boede jeg så de to år der, før jeg så begyndte alt det andet.
1: Så. Ja, men du er en, altså man kan sige, at du er en af sindere aktiv som aktivist.
0: Så. Ja, altså ikke så meget mere, som jeg har været, også fordi nu er jeg så langt væk, og jeg arbejder her, og det. Men jeg prøver i hvert fald at følge med, og så snart jeg kan tage en tur der til.
1: Men hvordan er støvan i Argentina i dag? Hvordan er vi tøstjøtten, som sitter nu?
0: Han er, for at sige det pænt, som Viggo Mortensen sagde, som er også en halv eller en tredjedel argentiner, sådan han siger. Han er en klon, og han, ja, en klon er for lidt. Han er forfærdeligt menneske. Så han hedder Milei, og ja, det er en af de her mærkelige mennesker, som bliver stemt for lige i øjeblikket rundt omkring i verden. Sådan meget specielle outsiders, som har seriøse psykiske problemer, og alligevel bliver valgt af folket. Fordi måske de er også meget trætte af den traditionelle form for politik. Her
1: bliver vi at være uroligt.
0: Det kommer til at blive snart. Altså, det er ikke på samme måde. Altså, det er stadig demokrati. Altså, det kan man ikke nægte. Men det bliver meget sådan, for eksempel hver onsdag, der demonstrerer pensionisterne, fordi deres pensioner er gået helt ned, og sådan, de kan næsten ikke leve af det, de får. Og så bliver de undertrykt, og det bliver undertrykt virkelig hårdt. Og nogle andre, som også bliver undertrykt, det er udviklingshemmede, for eksempel, altså, når de demonstrerer. Sådan, det, ondskaben er blevet så utroligt, og sådan lidt som for eksempel man ser i USA og sådan og mange andre steder, og Peru er også blevet en højreorienteret regering, som
1: så nu heimerne bliver en minde ved internet, og så ser man det.
0: Ja, men
1: hvordan nok, hvis man er sådan aktivistisk anlagt, hvordan nok det er man kan arbejde for at mot med alle.
0: Ja.
1: Lillian Johansson, jeg vil bare sige tak for at du kunne komme og fortælle dig om Tuna Søvi om
0: tak
1: for at du var og du endte ved Sorøtene. Tak for det.
0: Tak for det, så hej.
1: Ja, og åker her med et innslag at sæt og færre nå til en tilflytere som heter Nils Martin og som er musikskolelærer.
2: Ja, og velkommen til disse reportagene som i dag verer i musikkskolen
3: her
2: i dagsens tema snurrer seg om tilflytere i Sorøtene, og åker her var her musikkskolelæreren i Sorøtene. Han er en av musikkskolelæreren, han er tilflytere, han er bo her, og ja, det kan han selv slippe svære på. Og kan du fortelle meg hvordan du eiter og alt det og så vi gjør det?
3: Ja.
2: Ja, selvfølgelig kan jeg det gjøre til. Jeg eier Nils Martin. Jeg er musikkskoler her på Sorøy, og jeg har bo på Færøyene i 44 år. Jo. Det har skjedd, ja. Og hva er det du her? Ja, og det som jeg har gjort her er simpelt. Jeg har framlagt hemsklasse musikere i lange linjer. Okay.
3: Tema man sig.
2: Så musikskolelärare och hur spelar det till att du hon till förr?
3: Ja,

0: var simpelthen tog at jeg har selv alltid haft en interesse i føreska kulturarv, og jeg må sige, men jeg hører føreska musik og udvarpa nok du, og det er forfærdelig skrepe, altså. Det er forfærdelig helvedslåst, som kommer, det er akkurat som, det er akkurat som å høre sputja i ørene. Så jeg følte det fakta som min løs misjona, flykk var hjem med første flåfer, og liksom bosetter meg her, og færre til det aller enkaste plasset på førjar vi må sitte, som så og kjenn. Så nå jeg her, og jeg røyner simpelt enn å forbedre musikkmiljøet. Okay, og to her sammen med noen nærmere.
1: Ja, til man må si.
0: Du har lovet at jeg takker et stort lær for yoga, og jo live, og jo drakk.
1: Ja, så lovende gjør vi til. Det er purest av ordene, jeg vet ikke. Og vi har fire rækker, og du må lykke passe på, eller vi har omskyldt vi, at det kanskje ikke er helt, at det er nok så nødt til nærmere. Onke er 4 år, onke er veldig her, 4 og 3 år. Så det kan vi ha det lydet sin til slopp i hist og pist, men lykke mye minnes til at det er nærmere. Tar jeg instrumentene, og jeg så synsja.
0: Jeg har også kan spyrir, hva er det mal synsja til grå?
1: Nei, vi synsja bær på færeskån, sjålvandig. Okay.
0: Ja.
1: Det gjør vi.
0: For rett.
1: Men lukk, jeg lukk, synsja av respekt må man heva.
0: Ja, nettopp.
1: For nærmest da. Tusen takk, hør. Og Bartal, hvis du bare teker hinne rytmene som vi planlegger, og ikke vi er nervøs, så bare, hvis du bare begynner spekler, kom. Og 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Yes, ha det funn, Bartal, hør. Funn, jeg strammer lukk, synsja opp her. Funn kjurer, er du klar over bassen? Hvis vi der da, og så teller vi. 2, 1, 2, 3, og så! Ja, ok. Hadde jeg noen lunda, kjurer? Hadde funn nok?

0: Ja, ja, wow. Dafür nur sagen wir noch fertig. Bartal? Bartal, sagen wir noch fertig, oder?
1: Bartal, du schocker, du bist schon mal da!
0: Wow. Ja, Oschäger, Onk tue ich alle Mäschchen, Sally hier wie Böttner, Jerry. Aber Onk tue man Bürbrück hat an gamle Kolonialmachten, som wir haben auf der Führung der Stadtwerk. Also.
2: Oh ja.
0: Die ist ja bera. Onk tue ich da wie Busk, tue da.
3: Ja, aber ich muss sagen, dass das klar ist, nehmen wir ganz schön, dass Olof Schäler war.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Mörsliga flott.
0: Ta lärarna går över allting går.
3: Jag vill säga sangrum kunde vara... Ja, lugga mig inte.
0: Ja, och säga att det var det.
3: Och tack för din smärsten.
0: Jo, tack. Jag har inte sagt det själv.
3: Och bäst i ett när vi har sån här... Så först i nämen kanske att det är så jag nog klarar sig. Tack om att vi är.
0: Ja, ja. Så lunch med i hangar vi så...
3: Ja, jag har också för en stökast intervju och tacka för det. Och att det till studiet, görs väl.
4: Ja, og vi er velkommen til enden av Hese Radio Salt-sendingene, og for å takke gjestene, at de ville være vi i kveld, de var Søren Brun og Liss Mortensen, Nils Olaf Eivindsson og Lilian Johansen.
2: Og for å takke dem som har fyrdreka og kjøpet fyr i kveld, takkene her var Alvin Elleby, Heini Holm Johansen og Essor Ekomstad fyrre. Og i Café Salt var Estrid Kristensen, og verster var Annika Bolton Mortensen og Gunde Johansen. Og jeg takker eisen til dem som kom jeg godt til Mettnerhusen i Salt, og dem som lurte i Vikring Lante. En helsen skal eisen fære til Jago Magnussen, som ikke kan være vi i kveld, han sola seg i Gran Canaria, og går råkner vi at han vil vi neste fyr. Radio Salt vil enda sendt i Kringvarpen i morgen klokken 1.
4: Og vil eisen takke tonleikeren og listamannen Janus Husagare, at han kom og spalte så fakre han tonleik for i åken i Salt i kveld. Og det var en han som for sørste året i kveld og for at enda sendingsene. Takk for i kveld, og gjør så vel, Jens og Husagare.
5: Ja, takk for det. Ja, det var så lite jeg kom her og spille. Det var gledelig. Jeg er ferdig at enda vi en romanskere vise som vi har kattet romansa og se.